Da li ste znali? Da li ste znali da hobotnica ili oktopus ima čak 3 srca i plavu krv? 2 srca služe za pumpanje krvi ko škrge, dok treće šalje krv kroz ostatak tijela. Zanimljivo je da to treće srce prestaje kucati kada hobotnica pliva, zbog čega se ove životinje radije kreću puzanjem po morskom dnu nego plivanjem. Njihova krv je plava zbog supstance hemocijanin koja

igraju Amar Mujkić i Leila Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske za predsjednika i podpredsjednike RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Komisija za provođenje konkursne procedure utvrdila je rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2025-2026. godini, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove te onih čije su prijave neblagovremene ili nepotpune. Stipendije se dodjeljuju na osnovu člana 13 odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija za ovu kategoriju učenika koju je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas, 7. maja, obilježava dan džamija u znak sjećanja na rušenje Ferhadija džamije 1993. godine, jednog od najznačajnijih spomenika islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Odlukom Rijaseta islamske zajednice ovaj datum simbolično podsjeća i na rušenje ukupno 613 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih objekata u vlasništvu islamske zajednice tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 7. maj ujedno je i sjećanje na Murata Badića, koji je preminuo od povreda zadobijenih 2001. godine u Banja Luci tokom napada na prisutne na ceremoniji postavljanja kamena temeljca za obnovu Ferhadije. Program i obilježavanje Dana džamija danas će biti upriličeni širom zemlje kroz prigodne vjerske i edukativne sadržaje, a hudbu povodom ovog dana u Gazi Husrev Begovoj džamiji kazivaće Ismail Efendija Smajlović. Besplatni pregledi kože tokom maja organizuju se u više od 30 gradova.

0: da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
1: Odigrane su revanš utakmice četvrt finala rukometnog kupa Bosne i Hercegovine. Na završnicu takmičenja plasirale su se ekipe Gradarca, Konjuha i Slogije. Nakon ubjedljivog triumfa u Gradarcu od 10 golova razlike, ekipa Bosne je savladala na domaćem terenu protivnike iz Gradarca 28-27, ali to im nije bilo dovoljno. Na Final Four turnir ide i ekipa Konjuha koja je u revanšu izgubila u Mostaru od Zrinskog 29-28, ali bila im je dovoljna pobjeda iz prvog meča na domaćem terenu kada su slavili 32-30. Sloboda je ispala od dobojske Sloge, Sloga je slavila i u Doboju, a i u Tuzli. Posljednji je putnik u finale, saznat ćemo nakon dvomeča četvrtfinala između Izviđača i Leotara. Odigrana je prva utakmica nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski je kao domaćin savladao ekipu Veleža 1-0. Zrinski ima minimalnu prednost pred revanš koji će biti na rasporedu 13. maja na stadionu Rođeni u Mostaru. Dodajemo i da su fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi finalisti Lige prvaka. Nakon domaćeg triumfa u prvom susretu 5-4, u revanšu polufinala u Minhenu odigrali su neriješeno sa Bayernom 1-1. Branilac naslova tako ima priliku ponoviti uspjeh iz prethodne sezone i ponovo osvojiti takmičenje. U finalu ih čeka susrete sa Arsenalom, koji je u dvomeču polufinala bio bolji od Atletico Madrida. Finale ovosezonskog najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja bit će odigrano 30. maja u Budimpešti od 18 sati.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju posle podnevnim i večernim satima. U severnim područjima moguća je grmljavina. Vjetar je slab do umjeren, većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 7. maj. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.
5: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Samo u metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metrou.
2: Ekonomsko propagandno.